Og Herren vendte seg og hugde opp av Peter, Lukas av evangelium 22:31. En affær og i 1914 var en filmer, og i var et hodtekende døme om hvordan Gud kallar sjølt hitt herrendaste menneske, vurster og imsom kristnum samkomme husen i førje. Eldridge Cleaver, Black Panther, ivigengsmæveren og i eldre til rasla og i omkvarvesun i Amerika, ta i hana 8-4 krevgång og røpte, drepe svinene, nei tætje ter kvitt og kvinnenar. Eldridge Cleaver rymde ur Amerika. Han øtteist fyr løyvesunnen, og han visste at han kunde få løyvlinga fangsels revsing ved han tidsen. Fyr han sara late kopa, Norr-Afrika, Vietnam og Kina. Han ville vite at de kommunistiske landene som etter hans sannføring og kunnleika lå tatt opp etter fullkomne. Men brått gjørtest han vønsvitsen og sa verleikene i egene og ikke vær mætare enn den ringaste gettoen i Amerika. Uymynd hansara av einum marxistiskum styrislegi var ungastanna ført ut i løyve verilega. Og et kvaldi set han av en altane sur Frakland. Fullmane vær og stjötnunar blaktra og av himmal kvalvunum. Knapplega røstist han ur stålunum. Han sa anleiti av Mao Tse-tung og i mananum. Han knutja i eginni og hugdi eina fra træt. Nu sa han Lenin. Og søgjane sa han Karl Marx. Hetta var en framsøgning av hans politiske hetjon. Her der kom og kvør etter æran som skiftande jævsmynder. Eldridge Cleaver kjente seg ørkjumlegan. Kvært hei hetta tøya. Knapplega skifte mynden atter. Ønsken ive var i sinne hans. Han sa Jesus ur Nazaret. Det var som om en sprönting för fram inne i hesen herra ivigingsmann. Knappliga lana knä, skalv som ett bokarblä. Medan läs fejr var och läs åtta nätor som 23 som mamman sa i lastan. Eldridge Cleaver var en brötter mäver för att ha det som stund. Allar politiske hetjenar og løyvi hansara fotlo og kvarvo som døgg fyrir hinn himmalsku sjålene, som nu er færna rysa og løyvi hansara. Eldridge Cleaver gjørdist en ugin bóbere og tænare Jesu Krists. Hitt stjødn og klara kvölde, uti a svelanon, og i sovor fræklande, brøtti løyvi hansara. Tøy, Ta sa han, Jesus Kristus.